Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Ljubav prema muzici čuvamo za vas na 93,5 MHz. Dobar vam dan, 10 sati 31 minut, 16 stepeni je trenutno u Jagodini. Sunčano i toplo danas sa slabim do umerenim jugoistočnim i istočnim vetrom, a maksimalne dnevne temperature kretaće se od 22 do 25 stepeni. U Jagodini danas oko 22-23, to će biti maksimalna temperatura u najtoplijem delu dana.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da ju upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
7: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
6: 8228761.
8: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
9: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.
10: Zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama, prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Slušate emisiju Vera i život. Danas, 3. oktobra, sveti velikomučenik Jevstatije, ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Mnogi hrišćanski sveci, a njih je u pravoslavnom svetačniku više od 8000, postali su u narodu poznati stoga što su uzeti za krsna imena slave pojedinih naših rodova. U takve spada i sveti Jevstatije. Jevstatije na grčkom znači nepokolebljivi, čije je ime ušlo i u srpski imenoslovar. Jevstatije, prezime Jevstatijević. Živeo je na 100 godina posle Hristovog rođenja. Preobratio se u hrišćanskog vernika kada ga je glas Božji pozvao da se krsti kao hrišćanin. Povukao se potom u običan svet i sa porodicom živeo kao hrišćanski bogougodnik mirno sve do 118. godine, kaže biblijsko predanje. Pored ostalih svečara, svetog Jevstatija slavilo je lovačko društvo kao svoju lovačku slavu. Slavi se kao krsna slava. Sve dobro, uz poruku. Bog nam daruje 365 dana u godini, a koliko mu mi uzvraćamo? Božja mera je finija i pravija od ljudske mere. Kada ljudi mere štapom, Bog meri svilenim vlaknom. Do slušanja.

Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.

Bong radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.